سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے کہا ہے کہ چوتھے مرحلے کے اساتذہ بحالی امتحان کے لیے اشتہارات 25 جولائی کے بعد شائع کر دیے جائیں گے۔ جناب تیواری نے محکمہ کی اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کے دوران اس سے متعلق بہار پبلک سروس کمیشن کو درخواست ارسال کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے محکمہ کے سبھی کاموں کو طے مدت کے اندر مکمل کرنے اور موصول درخواستوں کا زیادہ سے زیادہ

0: عدد 30 کام کے دنوں کے اندر نپٹارے کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ وزارت تعلیم نے ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام ریاستوں اور ضلع کے لیے پی جی آئی پر سال 2025-26 کے لیے رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ سمیت 13 ریاستوں میں اسکولی تعلیم کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ ریاستی آکانکشی ون زمرے میں بنے ہوئے ہیں۔ وہیں چنڈی گڑھ نے اس فہرست میں پورے ملک میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ انڈین ایجوکیشن سسٹم دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی نظام میں سے ایک ہے۔ اس میں تقریباً 15 لاکھ اسکول، 1 کروڑ سے زائد اساتذہ اور 25 کروڑ طلباء ہیں۔ ریاستی کابینہ کی میٹنگ آج طلب کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں شام 5 بجے یہ میٹنگ سیکریٹریٹ واقع کابینہ ہال میں ہوگی۔ کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پر مہر لگنے کا امکان ہے۔ بھاگلپور میں وکرم شیلا سیتو پر معائنے کے پیش نظر آج اور کل رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک آمد و رفت پر پابندی رہے گی۔ ضلع انتظامیہ نے سیتو کے بیلی برج کی جگہ پر کیے جا رہے مستقل بحالی کے کام کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق IIT پٹنہ کے ماہرین کی ٹیم پل کی تکنیکی جانچ اور معائنہ کرے گی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کل ریاست کے 2 روزہ دورے پر پٹنہ پہنچیں گے۔ جناب نوین پارٹی عہدیداران کے ساتھ میٹنگ میں باقی پور اسمبلی سیٹ کے لیے ہو رہے ضمنی انتخاب کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی NDA کی حلیف جماعتوں کے سینئر لیڈران کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے۔ جناب نوین 10 جولائی کو پٹنہ میں منعقد NDA کی 5 حلیف پارٹیوں کی میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے شری امرناتھ یاترا 2026 کے لیے آج ایک نئی مشاورت جاری کی ہے۔ اس کے تحت زائرین سے رجسٹریشن کا عمل اور حفاظت کے رہنما اصولوں کی سختی سے تعمیل کرنے کو کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مقررہ یومیہ زائرین سرحد نافذ رہے گا۔ عقیدت مندوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ پیشگی رجسٹریشن کرا لیں اور سفر صرف اپنے پرمٹ میں طے تاریخ پر ہی کریں۔ جن زائرین کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے سفر کی تاریخ کا انتظار کریں۔ مشاورت میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرڈ زائرین کو ان کی طے شدہ تاریخ سے قبل یاترا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست میں مانسون کی فعالیت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج گیا، اورنگ آباد، جہان آباد، دربھنگہ، سارن، سیوان اور نالندہ سمیت کئی اضلاع میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہوئی ہے۔ موسم کی پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ آج سیتامڑھی، مشرقی چمپارن اور مغربی چمپارن ضلع میں کچھ مقامات پر زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ سہرسہ کے سور بازار تھانہ علاقے سے پولیس نے 2 جرائم کاروں کو اسلحے کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ ارریہ ضلع کے جوکی ہاٹ تھانہ علاقے سے پولیس نے قتل معاملے میں فرار ملزم محمد عبدل کو گرفتار کر لیا ہے۔ دربھنگہ ضلع کے منی گاچھی تھانہ علاقے سے پولیس نے 8 لاکھ روپے کی شراب ضبط کی ہے۔ پولیس اسمگلروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।